0: היחיד שמתקן אותנו. ואז שאמרת בצדק, אז מה זה המרכיב שכדי שהוא יתקיים, תהיה משיכת המאור המחזיר?
1: כמו los actos de la hacia los amigos pueden ser revelados? Abiu dice, pienso que Rab nos dio un discernimiento impresionante en el clip que vimos. Rab dice al final que se le preguntó que por un lado queremos entender qué necesitamos hacer para atraer la luz que reforma. Es claro de las palabras que necesitamos hacer es la luz que reforma. Es la única fuerza que nos corrige. ¿Cuál es el elemento? Y Rab dijo un ejemplo especial.
0: Puedo
1: hacer algo bien por la mamá o por el niño. Y Rab dice, es lo mismo con el Creador. Y dice que en este acto con eso me dirijo al Creador y le pregunto, teniendo la habilidad de otorgar hacia el amigo, pero yo intento y necesito en su acción y me convierto. Mire ese final. El Creador deliberadamente corruge al amigo para otorgar sobre él. Porque cuando yo otorgo hacia el amigo, puedo ser igual al Creador, un socio del Creador. Y él dice, corrompe al amigo, pero no corrompe, revela vasijas no corregidas.
2: Ya sea cuando estamos en la decena, como el odio, la distancia, cómo utiliza.
1: Y al final se convierte en algo igual, y de otra manera puede ser inferior a él. Y al elevarse a él.
2: Amor, luz que reforma.
3: כן, זה רק על ידי תפילה. אנחנו לא יכולים לשנות תכונות לא אצלנו ולא אצל חברים. זה כבר מניסיון, אני חושב שברור לכולם. מה שכן, לבקש, זה תמיד אפשר. יש פה בזה גם כן בקשה, זה יגיעה גדולה, גם פנימית וחיצונית, יגיעה איכותית וכמותית, אבל כמות הופכת לאיכות. זה כל התהליך. לכן, אם לא עובדים בעשירייה, אז גם כן הבורא לא מגלה מה צריך לתקן. אז הכל טוב, הכל נעשה, אם אדם עובד רק מול הבורא, הכל אצלו נעשה כהרגל, קבוע, בלתי משתנה. ודווקא בעשירייה זה, כל פעם זה משתנה, כמו שעכשיו שמענו בקטע, שהבורא מקלקל. לא יכול להיות שבעשירייה יש יחסים, ככה, כל דבש. זה בטוח שבורא מתישהו יקלקל את זה, כדי שאנחנו נפנה אליו ונבקש עזרה. חיפה 3.
0: לחיים, תודה פימה. אנחנו רוצים לראות עכשיו את קליפ מספר אחד של הרב, ואיתו ככה נשלים את התהליך הזה של הבירור, של ההתעמקות בדברי בעל הסולם. אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר אחד.
4: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
5: זו היה הבדל גדול, איפה אנחנו שמים דגש, מה לקיים. מצוות בין אדם לחברו או מצוות בין אדם למקום. בין אדם למקום נקרא שאני עושה איזשהו פעולות, ואני לא יודע בדיוק למי ולמה הבורא נסתר, ואני מכוון את עצמי שאני על ידי הפעולות האלה שם משהו.

0: אצל חברים, זה כבר מניסיון, אני חושב שברור לכולם, מה שכן, לבקש, זה תמיד אפשר. יש פה בזה גם כן בקשה, זה יגיעה גדולה, גם פנימית וחיצונית, הגיעה איכותית וכמותית, אבל כמות הופכת לאיכות, זה כל התהליך. לכן אם לא עובדים בעשירייה, אז גם כן הבורא לא מגלה מה צריך לתקן. אז הכל טוב, הכל נעשה, אם אדם עובד רק מול הבורא, הכל אצלו נעשה כהרגל, קבוע, בלתי משתנה. ודווקא בעשירייה זה כל פעם זה משתנה, כמו שעכשיו שמענו בקטע, שהבורא מקלקל. לא יכול להיות שבעשירייה יש יחסים ככה, הכל דבש. זה בטוח שבורא מתישהו יקלקל את זה, כדי שאנחנו נפנה אליו ונבקש עזרה. חיפה 3.
1: שלום חברים, מה שרשמתי מדברי הרב, אני צריך להשתמש בבורא שיעזור לי לעשות השפעה לחבר, ובזה אני צריך נחת רוח לכם.
2: לחיים, תודה פימה. אנחנו רוצים לראות עכשיו את קליפ מספר 1 של הרב, ואיתו ככה נשלים את התהליך הזה של הבירור, של ההתעמקות בדברי בעל הסולם. אז בואו נצפה בבקשה בקליפ מספר 1.
3: מה שאין כן, המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.
4: זו היה הבדל גדול, איפה אנחנו שמים דגש, מה לקיים. מצוות בין אדם לחברו או מצוות בין אדם למקום. בין אדם למקום נקרא שאני עושה איזשהו פעולות, ואני לא יודע בדיוק למי ולמה הבורא נסתר, ואני מכוון את עצמי שאני על ידי הפעולות האלה שם, מה שעושים בדרך כלל כל האנשים דתיים, מבצע הפעולות. אז מה הוא אומר? בפעולות כאלה יש לי משהו קבוע, אף אחד לא דורש ממני שינויים, אף אחד לא מגיב על מה שאני עושה, אלא אני נמצא מול משהו שלא משתנה ולא מגיב ולא מראה לי אני בסדר או לא בסדר, שאני יכול להוסיף או לא. ולכן אנשים שנמצאים...
5: Yo me dirijo a mí mismo. Esas son mis acciones. Lo que realmente la gente hace, ellos lo realizan, realizan actividades, que quiere decir que en estas acciones yo tengo algo donde nadie me demanda a mí ningún cambio, nadie reacciona a lo que hago. Yo enfrento algo que no cambia y que no hay respuesta, y eso no me muestra si yo estoy bien o mal, o si puedo agregar o no. Por eso la gente que está en este trabajo, en descensos y ascensos, solo los tiene y es todo. La forma en la que lo llevamos es lo que ellos hacen. La gente que trabaja hacia los demás y en el amor al prójimo es aquellos que alcanzan en su trabajo en la sociedad, en el grupo, en la decena, en arbut, en responsabilidad mutua, para alcanzar todo tipo de formas y de conexión que necesitamos para descubrir al Creador, y de ahí eso es en equivalencia de forma. Y entonces los cambios en todos y cada uno es cuando la sociedad cambia, eso nos influye constantemente. Es exactamente para estos cambios que lo que importa en subidas, bajadas, en cualquier dirección, cuanto más la sociedad

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר.
2: La clase está basada en artículos del libro escritos de Bala Sulam. El libro se puede adquirir en el sitio, en hebreo.